unsa ang mahitabo ug mapuhon, atangi ang laing hugna ug sumpay sa tulumanong lama sa kagahapon. Dinhi sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, lama sa kagahapon.

Nan kung ikaw diha nga amahan ka kanunay kang nakigbatok sa nagkadaiyang mga balatian, labi na kung kita ginikanan magsakit ganita, looy ang atong pamilya. Labi na kung ikaw dunay apektado na imong kidney, nadaot na tungod kay taas kay kag blood sugar, ay epekto na sa sakit sa diabetes. Ginikanan ang sobras pagtaas sa imong blood sugar, makaguba na sa imong kidney. Ayaw na pagpaabuta pa nga maguba ang imong kidney. Mag DTX 500 ka. DTX 500 magpamubo sa blood sugar. Epektibo nga pangkontras diabetes para nga mamubo sa ang imong blood sugar. Mag DTX 500. Usa ka kapsula gatos tulo. Kahigayon mo inom sa matag adlaw inubanan sa pag-exercise o saktong pagkaon. Mo na gitawag bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa na naitatay. DTX 500 and DTX 500 mapalit na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Hala ka, gubot kayong politika mga eksyon. Daghan kayo allegations nga mga gakahita mo. Ang kasamtangang pagparagbangi o pagkabahin-bahin sa Senado, dili na madala matod pa og kanang naabang. Dili na madawat, labi na daghang katawhan karon naglibog na yun. Kung ang nagkalain-lain sa politika, mamahimong hilabihan ka grabe o makababag sa ato ang mandato. Kinahanglan gayod nga adunay kaisog. Matag-usa ka na to sa pagpahunong sa makadiyot, yun ang gitawag na to nga grabe kagubot. Pagtanaw sa mas mahalapad nga kahimtang sa pagpalandong. Pagpangatarungan o pagpaila, nagikinahanglan na itong ibutag ang Senado isip institusyon nga atong gitawag nga gialagaran labaw pa sa ito ang kaugalingon. Dili kini usa ka politikal nga pagpanagbangi o gitawag tag pagpanagbangga. Matod pa wala may pabor. Ha, sa bisang unsang kampo sa majority o di ba kaha sa minority. Labi na kuno si Chis Escudero, labi na siya nga baruganan. Matod pa nga pagkapatinud-anon kuno dili alang sa bisang unsang fraction. Personal nga grupo o alyansa dili kini mahitungod sa kining gitawag taga pagpaka maunungunon. Pagbudhi o bisan pa kanang gitawag na to pagluib. Pagpapili sa usa ka grupo batok sa kanang gitawag tay laing mga grupo. Ini magtumong matod pa sa mahitugod sa katungdanan. Dili matod pa kanang isgutan as politika. Matod pang iskudero nga. Wala ko no si nag-uban sa o mabiya sa bisan unsang grupo pundok. Wala sab ko na siya miingon nga adunay sakto o sayo. Adunay nagkulang o nagpasubo. Sa bisang kinsa apan, dili mahimo nga mapadayon ingon ni ini nga sitwasyon nga kaning grabe na kagubot. Ang mapiktuhan ni ini mas labaw sa tanan ang katawhan. Mao kadang hinungdan nga si Escudero nagdesisyon matod pagkarong adlaw nga nangayo siya og pagpasabot suportas katawan uban sa iyang mga pag-ampo alang sa iyahang Senado aron malampuson ko niyo. Kining ni abang tanang hagit makapadayon aros pagtuman sa tibuo katawhan sa pagserbisyo. Amo lagi nagitawag politika grabe na gyud ro. Hala ka, sige mo, nagkamudas mga nagpaminaw. Nakadungog man siguro mo siya, kining gitawag na to nga mga komite, blue ribbon komite kaganina. Kamo na'y mag-igo-igo mga eksyon binatiting paminaw. Kinsabay ang ayantang tuhuan. Ikaw ba o ako o sila? Manay gitawag nga ambot ninyo. Watay labot ana politika nila. Di ta pwede pun magingon nga way labot. Bakit kita may maapektuhan? Labot. Pero watay labot sa ilang gitawag nilang pag korupsyon.
Kung tinuod man ay mga kurakot,

Ibatag na to atong presensya nga to sa atong Ginoong Diyos, sa atong labawang mga gahong, manguros ang katong gustong manguros. Sa kanan sa wahan, sa anak sa Diyos, ang Espiritu Santo. Amen. Langit ng Amahan, hari sa mga hari, gamanan sa tanang gamanan, Lord God, salamat kayo. Praise God, dining laing buntag, Lord, salamat kayo. Salamat sa imong pagbantay na mo, Lord, sa imong paghinanok sa laong mga kagabion. Ogning sa iyo sa kabuntagon, Lord, lain na usap nga pagpaningkamot sa among tagsa-tagsa kakogalingon. Sa loobi, Lord, sa mga sala nga among nahimo, malaumon mi, Lord Jesus, nga untay pauban nimo ang imong balaan nga espiritu aron kanunay magatultol kini kami sa mga maayong dalan ug malikayan na namo nga magpakasala pa sa pag-usab, Lord Jesus. Tabangi, Lord, ang among nasod karong mga panahon na gagalaid, gagilaid sa tukmang kalisod tungod sa krisis nga among nasagubang karon. Tabangi among mga lideris, Lord God, nga magkahiusan na sila. Ihikling na unta nila ang ilang mga personal o mga politikanhong tinguha. Nga unta masintro na ang ilang pagservisyo sa katawhan. Labi na ang paghatag o pagservisyo nga tos mga kabus sa kadaplinan o mga kabus sa kabukiran, Lord Jesus. Tambali ang among mga nagmasakiton ng mga kaigsunan nga karon nag-antos pa sa ilang mga gihambin nga balatian. Pinagi sa imong balaan nga gahong, Lord God, hupaya ang ilang mga gihambin nga sakit. Ang among mga OFW, Lord, sa tanang panahon, panalipdi sila, Lord Jesus. Ilikay sila sa unsa mang mga katalagman, disgrasya o guban pa. Ang among naminaw karon sila ang tagsa-tagsa ka mga radyo, nagtanaw sa social media. Tabagi, Lord, ang among makaigsunan, panalipdi sila. O kanunay, Lord, ang among gaiyampo kanimo na unta. Hatagi kami kanunay sa maayong mga panglawas. Lord Jesus, nag-ingon ka man sa imong balaan nga kasulatan o sa duha magasangpit sa imong ngalan na ikaw maminaw, magpatiliwala sa imong mga hanyo o giyangongo. Panginaot kami, Lord Jesus, nga kining tanan imong panalanginan sa ngalan na Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa bahan, sa anak, sa Diyos ug Espiritu Santo. Amen. Grande Santisas, good morning. In Pastor Rodolfo Dulogan, mayong tingali mag-snap election ang mga senador. Alisda na itong silang tanan, senador. Pero may gala, dito maglangan niya ka ng mga top stories, mga headlines sa itong pagparaguban. Una, may gala sa atong balita lokal. Sa balitang lokal, babae nga gipusil kagabi din napitas barangay Indahag. Nagpabilin pa sa talandogon nga kaimtang. Motibo sa mga pagpumusil, padayon pang ginbistigaran sa atong maginsakpan sa kapulisan. Samtang sa dugang mga balita lokal, mga residente sa Apol Puerto nga nabistima sa sunog, nadismaya may gala, human matod pa dugay kunong pagresponde sa atong mga kabumbirohan. Sa dugang mga balita sa City Hall Update, pinakadako nga turnout may gala sa People's Day nga gihi pagsugod sa programang People's Day sa atong syudad.